0: se ye da se wufu a ye nim ye bo so hwe
1: afedi wa umio wa umio wa umio
0: a bure bi nya kwanya tie obi a wonim enamu wo ye wa ye hwe mu afa ni pandam da ne church ne ye me depa ne bi nim se enna no ye wona hodo Yo wo die ye tempura. Ano no nyamba afi na fa wo. O wo chire mu pa, be ni je pa. Na ba kwa be ni je ye pa ye. Deep wine no. Ano ni ye wa ho yi a. Bibi beti ku esi wo de ye chi wo nte. Ba me kai me brother ba ko. Ose uzu be bia wo bia be chi a wo. Usha oza di tindadi ya niye nsili. Na unyako danu waka kuro kurushim. Akura wani ya mamfu wane da. Bebi oko nwa aloku wajiri. He obeda pimpruno saidi yeye. Udiya pimono. Wante we. Itibi fache niye. Nomdi ya chene daino. Na fumu kurensiyo. Niye tofasoro. Oye nsili daino. Ya tuwa gudusunne niyate.
1: Afi
0: de wadam yo wadam yo wadam yo masa mbe bi kwa miti abranti bo sondem se woda wo so wontumi na e bi aben na

won sabo sumi yimo ne de ta son son 7th July 2026 awurade nyankopo woni minu mi yenu adini ye se wamu ye hu sa da yibie awurade adawasio

osoboro ade nyinaa so. Be obai otre wowa wokrom. Brother, you are see do. You are ye. Ano na mwa no fwe de ma wuyo. Hello asafuma. Ano pay wuti ye niya. Eye wa sidan wa ye ye niya de mao.

me pa cho jina munde de nyame ase na afa ye mra na samo so ye hwe de nyakopon wode ba ye ne edi jinam odi ka dana se de waya ma ho a afi fo na nimu nyam ne ntontom ne kanfo no fa ni nyina ama no wo wie ne sa afi pe ba bi tra na ye mra na samo so na ye hwe ene day 2 ba bi nyame betwa ye na fa e wo na semu ena me no she asem bi ase a ye ba zo se se ya ti dana se na fa otwe konkro no na ofa bie ni menko asempa no se de oduya folu katrom mai no etinson making carefree ediasa ensia akosi na duonum asempa no se de oduya folu katrom mai no etinson jemu ediasa ensia akosi na duonum

Auntie Dave. E mo bi e mo fresh out. Tobu ase. Bibi abe fine. Mo bi am fresh out. Wo die wo mu a. E ye de nara won sabe ka. Me se die. Wo die wo mu kwa. E ye de nara won sabe ka. Wonu na otimi chema ne so abo antatia so. So ni ma abo antatia se di ositie. Otu fu ajoja miti hu se ye wa abo bi wa e fe ne tatia. If so ne bo ya